0: Awurade wi ase ne bibia te pamme e wi ase ne bibia te pamme o wa ma ba bo nyina e wa ma pura bo ni bo nyina so e wa ni so ka me wa me din ko
1: Jesus.

otu ya re ya obeku amami didi ara no ya didi no na ba ya mawa mire didi ara no ya akucho nya mi abeku amawo eye didi ara no yo he mama ikolo wase ilo wase

wasirani wiyo sireni ayamasa haja in the army of the Lord ayamasa haja wiyo sireni anyumire mesi wiyo sireni jisiri ya mafu yo sireni wanya wenye ni patate vikwa papeli wa huye ni wabu huye ni wasisewu ni pebiye hey wiyo sireni.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke nkansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na bwansu ni wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Nelso diye ni pesa ni kacho ingina ni se. Ya wabame diya se oke kani huwa. I am Pedro. I am Coconut. I am Father Hinch and Shop.

0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

na wa pese wo yimbi ase adamfo di na wa fe wo nyankopon kamfo menia eto betira wa ya nyankopon kamfo bra bra bra yesu wo ma o guma se ye benya ye boni nyina